0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina do Achua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jantzituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta elorriek, heiekin batean haunditurik, ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hazia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Irailaren emeretzia. Émilie d'Ultremont, duc vorst. Maria beristatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau hauren ama, Émilie d'Ultremont, andere gazteak, eramaten zuen bizi erosho eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria beristatzailea izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikua

0: horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta pez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sertzion kamarakure abestian. Julen leku ona apez horiaren kantuan oinahiturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberoz Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez, ari zela, kristautasunak errigu zientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita markadara arte, guaitatu behar izan zen, eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskola herriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskola herriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatsu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskola pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1978ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Samedi 19 septembre, nous fêtons Saint-Janvier. La tournée d'anniversaire des 80 ans du groupe Oldara s'ouvre ce dimanche 20 septembre à 17h à l'abbaye de Belloc. Une présentation de ce concert par Francis Salaberry, c'est à 6h15, 8h15, 12h45 et 18h30. La fête de la paroisse Saint-Vincent de Paul à Bayonne et un projet de croix sur l'église Sainte-Croix en compagnie de l'abbé Michel Garat, c'est à 6h30, 8h, 12h30, 13h45 et 18h15. Suivez le guide à 9h, dans la Pourdi Magazine L'Espérance Théologale avec Marie, une conférence de Sœur Claire du Rédempteur à 10h et 17h. Des clés pour vivre l'intégrale à 11h, le repos musical à 14h, 19h et 23h, la foi prise au mot à 16h et enfin, jazz à tous les étages, c'est ce samedi à 22h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: Lapourdi Iratia.
3: Yeshu Christoren Berri Ona.
4: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jantzituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta eloriek, heiekin batean haunditurik, ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oiu egin zuen, beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten disipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea, gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Émilie d'Outremont, duc Vorst. Maria Beristatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau haugen ama, Émilie d'Outremont, andere gazteak, eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia agunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Beristatzailea, izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jan zituzten. Beste batzu harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu elorien arterat erori ziren, eta elorriek heiekin batean haunditurik ito zituzten. Beste batzu lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oihu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Émilie Doultremont, duc vorst. Maria Beristatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau haugen ama, Émilie Doultremont, andere gazteak, eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Beristatzailea, izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun ainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camarad curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak meite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apezpiku batzuen jarrerak okastaturik, apezgoa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberos Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez, ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita markadara arte, guaitatu behar izan zen, eskola pespikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pespikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria ezan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mandio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik derioko semenarioan sartu zen polizia apezak kanporatzen zituela. 1979ko maiatzean haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta pez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección kamarar kure abestian. Julen leku ona apez horiaren kantuan oinahiturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu, baina kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi. Ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta herriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoveros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez, ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte guaitatu behar izan zen eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskolerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskolerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala apezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abiatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jan zituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta elorriek, heiekin batean haunditurik, ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oiu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hazia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Irailaren emeretzia. Émilie d'Outremont, duc Vorst. Maria Beristatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau hauren ama, Émilie d'Outremont, andere gazteak, eramaten zuen bizi eroso eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultzutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria Beristatzailea, izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun ainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Herri guzietarik etorri jendalde handia bildu zitzaion batez, parabola hau erantzioten Jesusek. Behin, ereilea bere haziaren ereitera joan zen. Ereitean, hazi batzu bide bazterrerat erori eta zangopilatuak izan ziren, eta xoriek jantzituzten. Beste batzu, harrietarat erori ziren, eta sortu orduko ei hartu, urik ez baitzuten. Beste batzu, elorien arterat erori ziren, eta eloriek, heiekin batean haunditurik ito zituzten. Beste batzu, lur onerat erori ziren, sortu eta fruitu eman zuten, bateko ehun. Hori erranik, Jesusek oiu egin zuen. Beharririk baduenak entzun beza. Orduan, parabola horrek zer erran nahi zuen galdatu zioten dizipuluek. Jesusek erran zioten, zueri emana zaitzue jainkoaren erresumako misterioen ezagutzea. Gainerateko eri aldiz, parabolaka hitz egiten zaiote. Hola, ikusten dute, baina ez dira ohartzen. Entzuten dute, baina ez konprenitzen. Hora parabolak zer duen erran nahi. Hasia jainkoaren mezua da. Bide bazterra bezalakoak hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina debrua etortzen zaiote eta bihotzetik mezua kentzen, sinetsi eta salba ez daitezen. Harriak bezalakoak hauek dira. Mezua entzutean, bozkarioz hartzen dutenak, baina errorik gabeak dira. Behin sinesten dute, eta tentaldia etortzean uko egiten. Elorien arterat eroria, berriz, hauek dira. Mezua entzuten dutenak, baina bidean, biziko grina, aberastasun eta atseginen artean itoak, zohitzeraino ez dira heltzen. Lur honean dena, hauek dira, mezua bihotz on eta zabalez entzunik, beren baitan atxiki eta iraupenez fruitu emaiten dutenak.

0: Shineshten dut, shain duen, artalier tachunean.
1: Irailaren emeretzia. Émilie d'Ultremont, duc vorst. Maria beristatzailearen ordenaren sortzailea. 1878. Lau haugen ama, Émilie d'Ultremont, andere gazteak, eramaten zuen bizi erosho eta goxo bat. Egun batez, esperientzia mistiko baten gatik, Emilieren bizia sakonki astoratua izanen da. Konturatu zen, jenkoak munduaren duen amultsutasunaz, bainan jenkoaren maitasuna jendeek ez zutela onartzen, ez eta ezagutzen. Emiliek badaki bere bizia arrunt aldatuko dela. 29 urtetan alargunduko delarik bere bidea bilatuko du. Eta azkenean, xerore elkarte bat sortuko du, Maria beristatzailea izenarekin. Haren xerora taldea hedatuko da Italian, gero Belgikan. Zailtasun hainitz gainditurik pausatuko da 1878 urtean.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio eria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berritz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección Camara Curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Austura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apezpiku batzuen jarrerak okastaturik, apezgoa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek, hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibelerat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez, ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. 80 arte goitatu behar izan zen eskola pespikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pespikuek eskolerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria ezan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskolerriaren nortasuna. 1976ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskola pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Arrieta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean, kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.